0: sommeren är bättre med meny och den uken får du 3 x 60 gram grillspid med kylling till 39,90, 400 gram färsk karbonade där till 74,90, sommarkål till 24,90 per kilo och vi har fast sommarpris på 20 boxar cola zero till 129 kronor både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
1: Tänk dig att ett par skickliga gummistövlar hjälper lite. Ifs husforsikring hjälper mycket.
2: Uppdatering från Telenor bedrift. 9 av 10 vellyckade svindelförsök mot bedrifter skyldes att de ansatte blir lurt. När de kriminelle blir stadig mer utspekulerade, må alla i bedriften vara uppdaterat på metoderna de brukar. Därför förstärker Telenor nå Safe Zone, slik att de ansatte får både kunskap och säkerhetsfunktioner för att undgå svindel. För vi ska vara bedriftens och hela Norges säkerhetsnät. Läs mer om nya Safe Zone på telenor.no bedrift.
3: Hej hej, luften är din.
4: Ja, jag vill gärna gratulera kunden till Extra, sedan Extra har stått av med scen i sista pristest. Inte överraskande, men det blir alltså så rört.
3: Ja, då får vi bara gratulera Extra med seger i Nettavisens pristest.
5: Folk säger världen rasar av gårde, och nu gäller det att hålla sig uppdaterad. Men det är ju ingen som vet hur arbetsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Därför är Christiania tätt på arbetslivet, så du blir klar för framtiden. Vi forskar för att ligga i förkant. Vi är nyfikna och vi ändrar oss hela tiden för att du ska lära och uppnå drömmen. På Christiania får du utbildning tillpassad arbetslivet och livet. Christiania, utbildning med tradition för förändring i över 111 år.
6: Det är vanskligt att finna en bil alltså.
7: Ja, ska vi finna en bil till vårt budget så trengs det ett mirakel.
8: Kanske jag kan hjälpa.
7: Oj, en stämme från oven.
6: Är det?
8: Det är mig, voiceoveren.
9: Och jag griper in för att fortälla dere att MG4 Electric är räddningen för alla som vill ha en dynamisk urban bil till en förnuftig pris. Från snäva
8: 269.900 kronor.
9: Prövekör MG4 nu. Se våra fantastiska tillbud på
8: mgmotors.no.
10: Gode nyheter! Nå är appen 1881 Hvem ringer endelig tillgänglig för dig med iPhone. Se vem som ringer før du svarer. 1881.
11: Hos Dogman & Friends finner du allt till ditt kära kjæledyr, uansett pels, fjär, skäll eller finner. Välkommen till din närmaste Dogman & Friends butik, där du kan få hjälp av vårt hyggliga personal eller besök oss på dogman.no.
12: Vårt vänskap är livets essens. Dogman & Friends.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Ska vi se. Jag har tagit bild av alla ladekvitteringarna här. Här och här. Vänta, det sista där var inte en kvittering. Eller vad säger, inte se på det bildet. Det bildet det är
1: noll utlägg, noll kvittering, en faktura och alla dina ladoperatörer. Elton. Elbilladdning som bara funkar.
2: Jobbar du för fällskapet? Då har du viktigare ting att göra än att pruta på renta. Hos KLP-banken får våra kunder automatiskt den bästa renta vi kan ge. För det ska löna sig att jobba för fällskapet. Välkommen till KLP-banken. Effektiv ränta från 5,05% för lån på 2 miljoner över 25 år. Kostnad 1 miljon 486 000. Totalt 3 miljoner 486 000.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick I en ny spännande dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Seneca, the king of pirates.
5: Sandokan, ström nå på Viaplay. Fix and
8: drive! Visste du att det är helt gratis att checka bremsen hos oss? Efter inspektionen får du ett oförpliktande pristillbud där som det är något som måste fixas. Finn ditt närmaste verkstad på fixanddrive.no. Fix
9: and drive. Åh, jag glömt att mamma och pappa kommer på middag.
10: Oj, okej, vad gör vi då?
9: En idé är ju
11: Grille. Hos Meny får du sommarens bästa utvalg av kött och pölser till grillen. Och I hela sommar får du pluck och mix 3 för 2 på alla produkter från Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
12: Det är smart att tänka pension allerede mens du är ung. I DNB så kan
13: smart
12: du ha...
13: Smart att tänka pension? Herregud, du är ju dum hvis du inte gör det, tänker jag vi säger. Nå kan du till och med vinna 10 000 kronor om du flyttar pensionskonton din till DNB. Ta 2 minuter, 10 000 kronor! Bam!
12: Nettopp. Gör det innan 20 juni så blir du kanske en av fem som vinner. Läs om konkurrensen på DNB.no hela livet.
13: Hela livet! Bam!
14: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
15: Ja, det jo det.
14: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
15: Men skal vi ikke til biltema?
16: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Luften är din.
18: Ja, jag vill gärna gratulera kunden till Extra, sedan Extra har stått av med scen I sista pristest. Inte överraskande, men blir alltså så rört.
17: Ja, då får vi bara gratulera Extra med seger I Nettavisens pristest.
16: Upplev friheten på två hjul. Våra elcyklar är perfekta för både by och terräng. Och nu har Kajak och fritid upp till 60% rabatt på elcyklar, superbrett och kajaker. Det lovar bra för en god sommar.
19: Vår nästa inringer är Lukas, 7 år.
20: Hej, hej.
19: Hej, hej. Du har ödelagt laptopen till pappan din, du.
20: Ja, men så ser jag ner mot backen och så ser jag väldigt söt ut och då klart att den inte var sur längre.
19: Då det regnar. Det är en klassiker. Dagens hjälper lite presenteras av IF, som hjälper mycket.
21: Kvällen på P5 Hits presenteras av Helvetesuka, säsong 1 på Viaplay.
22: P5 Hits är ny musik från Dominic Fike.